coronavirus. Usa ka virus nga dali mutapos sa usa ka tawo nga adunay hinay nga immune system ug ubos nga resistensya. Apan ang Shed Marketing andam ni ana nga balatian napamatud-an nga ang panyawan nga herbal usa kini ka immune system booster ug energy supplier. Mao kini ang dapat nga aduna kasi mo lawas karon gumikan sa kalisod sa panahon karon. Dapat insakto kag proteksyon. Dapat naka-Shed Panyawan Herbal Capsule Plus ka. Lawas nimo. Luwas. Usa ka produkto sa Shed Marketing.

sa magkahay sunod na mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni